Shake, Rattle and Roll u Kutini 15.8. a ovih dana je aktualan NBA, aktualna je košarka, aktualni su New York Knicks koji su u finalu sa San Antonio Spursima, eto, rezultat je 3-1, utakmice su nevjerojatne. Eto, jesu u terminima koje su čak i kasnije za moje noćne navike, ali isplati se. No, zašto to sve spominjem? Zato što je Madison Square Garden dvorana domaćin i stalno je u piku zanimanja i medija, jer se sve događalo oko toga i neki dan je predsjednik Amerike bio tamo, pa onda je bilo opet džumbusa i oko njegovog posjeta i oko gledanja ispred dvorane. U svakom slučaju, stalno Madison Square Garden u prvom planu, a to se eto pogodilo upravo sa godišnjicom nastupanja Elvisa u Madison Square Garden dvorani, koje se događalo u petak, subotu i nedjelju, 9.